0: roka. Bejo ka kata dwera wuno kelo ng'ama ngogo nitie kor gweng'.
1: Don Sende, fundi wa mtambo.
0: Alaibu urbo doni mosena misa na mada minor. Nyago kuna.

Toti na yudi kureru, kujira olo kaj dola, kujira olo kaj dola. Digi woja sakwa bolo, digi woja sakwa bolo. Boka jibi goke soma kuti, boka jibi goke soma kuti. Oke ugira ila. Oke ugira ila. Oke gamolo tinga bibi. Oke gamolo tinga bibi. Oke gido to kurubi. Oke gido to kurubi. Digi wonya buge mwano. Digi wonya buge mwano. Don't you know

0: jaronda mambo ya muso na sakopo usi ne usi oriye chwanya milo muso na salfa wuri meri riko monje nyumba
1: nyora vyambo na timi na de troto jaerana na timi na de mami
0: bono de bodana

Simba! Simba! Eh? Banyak ama yu aku nama di miyo tiu yu terkano. Korgi nya kano mana yu yirik wudnya nongyano. Pio.